0: постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якоїсь евакуації, але її немає на зараз.
1: У Полтаві відкрили простір турботи про ветеранів. Запрацював він на базі обласної лікарні. У ньому ветерани, поранені військові, демобілізовані та їхні родини можуть безоплатно отримати психологічну допомогу, консультації фахівців безпосередньо під час лікування. Про це Суспільному розповів засновник спілки ветеранів та поранених військових «Міцні 300» Андрій Кучер. Подробиці у сюжеті Тетяни Весни.
2: Консультації щодо лікування, допомога зі збору документів, скерування до вузьких спеціалістів. У Полтаві на базі обласної лікарні відкрили простір турботи про ветеранів. Працюють там психолог та двоє фахівців із супроводу. Як розповів Суспільному, ветеран та засновник спілки ветеранів та поранених військових «Міцні 300» Андрій Кучер такі простори облаштовують, зокрема, у медзакладах. Роблять це для того, щоб наблизити державні послуги до поранених військових, ветеранів та їхніх родин.
3: Після поранення дуже часто ми не знаємо, що робити далі в житті. Ми не розуміємо, як рухатися, які потрібно оформлювати ті чи інші документи. Тому фахівець супроводу ветеранів в просторах турботи буде цим займатися і допомагати персонально вирішувати проблеми поранених військових. Кожен з медичних закладів обирає відповідно те наповнення, яке йому нагальніше в даний період часу. Ми формуємо приблизно індивідуальні запити і облаштовуємо так, як потрібно медичному закладу. Ми бачимо, що тут більше реабілітації. Ситуація комплексна, тобто тут безпосередньо в Полтаві, то мається на увазі психологічна. Крім того, більше, я думаю, буде саме консультації з приводу працевлаштування, з приводу документації, тобто державних послуг.
2: Ветеранка Світлана Мойсеєнко нині працює фахівчиною із супроводу ветеранів у Щербанівській громаді. Зараз жінка перебуває на лікуванні у госпіталі. Розповідає, що нині сама звернулася за консультаціями до фахівців.
4: Я зверталась до Людмили Миколаївни як до фахівця, який перебуває і надає послуги в лікарні за медичними консультаціями, до якого лікаря можна підійти, яку консультацію отримати. Можливо, для своєї подальшої роботи я можу рекомендувати таким же саме ветеранам, як і я, як можна отримати медичні послуги. І також сім'ям, дружинам, мамам.
2: Загалом цього року у регіонах планують відкрити 10 просторів турботи про ветеранів. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
6: Погода.
1: Сьогодні на півдні країни в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні та південному сході 13-18, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.

0: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці контролюють ситуацію на північно-слобожанському відтинку фронту. У Прилуках будують 3 укриття для навчання дітей під час повітряних тривог. Далі подробиці. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 158-ї окремої механізованої бригади російські війська не проводять активних штурмових дій, натомість намагаються просочитися малими штурмовими групами по 2-3 особи, розповів в ефірі Суспільного командир самохідного артилерійського дивізіону цієї бригади майор Вадим Єременко. За його словами, всі спроби росіян просунутися не мають успіхів.
1: Ми дуже гарно спостерігаємо за противником, всі його переміщення, всі його там якісь логістичні маневри. Поки що немає такої загрози, там при якій видно, що противник от буде там діяти якийсь там проміжок часу найближчий. Тому поки що спокійно, але все одно це не якби не означає те, що ми його не знищуємо. Ми виявляємо всі там точки взльоту, ЗПМи, там переміщення любі, все знаходиться, все знищується.
0: Три протирадіаційних укриття для навчання дітей під час повітряних тривог одночасно будують у Прилуках на Чернігівщині. Як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, на 2 з них з міського бюджету виділили 65 мільйонів гривень, третє будують за державні кошти. 55 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей, з них понад 700 туристів. Майже з 30 країн 165 людей загинули, серед них українців немає. Ось що розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бадал. Тривають активні пошуки зниклих.
2: Гід позвонив агентству.
3: Дід позвонив зранку 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього в 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось в евакуації, але її немає на зараз.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Сьогодні на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: палав повесні. Як побачимось, мовчу, а не бачимось, кричу.
1: Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

хоч отримав хвильку. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю.

0: Бі до нефтів, що свище вітер лют. Чи січ на вікні малює мертвий квіт. Бі до нефтів, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу.
1: Хіти, що стали класикою.

0: Jest 4 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росія продовжує вербувати іноземців на війну. В Україні відкриють доступ до безкоштовного онлайн-курсу «Історія української Донеччини. Початок». Далі подробиці. Росія продовжує вербувати іноземців на війну. Нині шукає солдатів на островах Індонезії. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки у Телеграмі. Зазначається, що розвідникам вдалося здобути документи щонайменше на 8 громадян Індонезії, яких російські вербувальники залучили до Збройних сил Російської Федерації. Схема залучення іноземців вже відпрацьована Кремлем у багатьох країнах. Це обіцянки високих виплат, прискореного громадянства Російської Федерації і соціальних гарантій. Та більшість з тих, хто погоджувався, як то громадяни Непалу, Куби, Кенії чи Індії, опинялися на передовій без підготовки, а частина гинула вже в перші тижні, йдеться у дописі служби зовнішньої розвідки. Від початку повномасштабної війни і станом на 20 серпня цього року у комунальних закладах охорони здоров'я столиці народилися 86 526 дітей. Серед них 44 579 хлопчиків та 41 947 дівчаток. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я КМДА. Часто такі пологи відбуваються в укритті. Наприклад, у столичному перинатальному центрі в ніч на четвер в укриттях двох філій центру було прийнято четверо пологів, розповів у соцмережах його директор Дмитро Говсєєв.
3: 125 пологів на минулому тижні пройшло в перинатальному центрі міста Києва. І, на жаль, так сталося, що двічі під час повітряних тривог ми убезпечували наших пацієнтів і персонал в сховище, і тут пройшло у нас шестеро пологів. Пологи пройшли успішно, і ми готові до всіх викликів, які тільки можливі під час цієї ганебної війни.
2: Раніше у КМДА повідомляли, що Київ лідирує за кількістю новонароджених, але демографічна криза за час повномасштабного вторгнення поглибилася. За даними Мін'юсту, за перше півріччя цього року в Україні з'явилося на світ на 16% менше немовлят, ніж за аналогічний період 2025 року. Наразі рівень смертності в країні вчетверо перевищує народжуваність.
1: Новини на Українському радіо.
2: 29 серпня в Україні відкриють доступ до безкоштовного онлайн-курсу «Історія української Донеччини. Початок». Його створено командою Basilic Education. Така робота є необхідною, зважаючи на те, що росіяни на окупованих територіях вже поширюють, поширюють, що у школах свої підручники з історією краю з російськими наративами. Про це Українському радіо розповів голова правління громадського об'єднання «Українська народна рада Донеччини та Луганщини», дослідник історії регіону та лектор курсу Станіслав Федорчук. За його словами, 10 лекцій охоплять період від раннього заселення краю до козацької доби і до сучасного українського спротиву. Окремо автори планують розібрати міфи, які десятиліттями нав'язували регіону, від дикого поля до нібито суто російського походження промислового Донбасу.
4: Насамперед, це період Другої світової війни. Однозначно, це лекція присвячена Голодомору на Донеччині, тому що панують досі уявлення, що, мовляв, регіон був індустріалізований, відповідно, цієї пайки в 500 грамів хліба мало би всім вистачити. Однак це не є правдою. Голод був. Однозначно важливим є розповідь про Євромайдан в Донецьку, учасники якого, частина з них, все ще жива. І я сподіваюся, що цей курс хоча б трошечки спонукає до вивчення власної історії.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні країни в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Російські війська ввечері атакували Суми 8 керованими авіабомбами. Є поранені. Мешканців Херсону закликали евакуюватись через критичну ситуацію у місті. Після масштабної повені на кордоні Непалу і Тибету, яка сталася 26 серпня, було втрачено зв'язок із 56 українцями. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема і в Київській області, і у місті Києві. Також в Чернігівській, частково Сумській, на Харківщині, Миколаївщині, в Запорізькій, Донецькій областях і в окремих районах Одеської, Херсонської і Дніпропетровської. Будьте уважні. Наразі повітряні сили інформують про реактивні БПЛА з Київського водосховища в напрямку Києва, а також реактивний безпілотник на Одещині курсом на Вінниччину. Будьте уважні. А вчора ввечері вдарили дронами по приватному сектору Запоріжжя. Пошкоджено будинки, поранено двох жінок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Крім того, російські війська напередодні ввечері атакували Сумську громаду керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури постраждали троє людей. Про це повідомив у соцмережах виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. За його словами, о 9 ранку почне діяти штаб з ліквідації наслідків атаки.
3: Увечері ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами. Відомо по три локації в місті Суми. Зафіксовані удари як по Паківському, так і в Зарічному районі нашого міста. Це удари по цивільній інфраструктурі, а також удар в приватний сектор. Тривають рятувально-пошукові роботи. О 9 ранку буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2: Жителів Херсону закликали евакуюватися з міста через надзвичайно складні безпекові умови, заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах. За його словами, після останньої серйозної атаки на Херсонську ТЕЦ розраховувати на її роботу чи роботу інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими вже не можна. Херсон може залишитися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз, заявила Чернікова. Він закликав херсонців за можливості виїжджати до більш безпечних регіонів. Місцева влада обіцяє допомогти з евакуацією, транспортом, розселенням, соціальною підтримкою. Для організації виїзду звертайтеся до контакт-центру Херсонської ОВА за телефоном 0800 101 102. 0800 330 951. Урядова гаряча лінія з питань евакуації 1548. Три протирадіаційних укриття для навчання дітей під час повітряних тривог одночасно будують у Прилуках на Чернігівщині. Як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, на два з них з міського бюджету виділили 65 мільйонів гривень, третє будують за державні кошти. В одному з укриттів була Надія Мартишко.
4: Спустилися в сховище, відповідно, протирадіаційне укриття, підземна школа, підготовлені вже декілька класів майже повністю. Готуємося до нового навчального року.
5: Директор гімназії номер 14 Максим Правдивець показує протирадіаційне укриття, де діти навчатимуться під час повітряних тривог. Ділиться його площа близько 600 квадратних метрів, а одночасно тут можуть перебувати 250 людей.
4: Навчальних кабінетів взагалі в нас 5, але кабінети великі, обладнані, що ж кажу, також дообладнуються деякими меблями, завершується будівництво, по самих санвузлах. Санвузлів достатньо по вимогам. Сховище обладнане пристроями вентиляції повітря. Загальна сума будівництва складає 3-4 мільйони гривень.
5: Також тут дотримані всі вимоги щодо доступності людей з маломобільних груп населення, розповідає директор. З його слів, це абсолютно нова підземна споруда, яку впродовж року побудували за кошти міського бюджету на шкільному подвір'ї. Каже, до цього через відсутність власного повноцінного укриття діти в гімназії навчалися у кілька змін. Наразі, каже Максим Правдивець, у закладі навчаються 320 дітей. З новим укриттям під час повітряних тривог навчатися зможуть офлайн. та у півтори зміни. Ще одне протирадіаційне укриття будують у гімназії номер 9. Директор цього закладу Олег Коробка каже, роботи стартували у жовтні 2025 року і наразі перебувають на фінальному етапі.
0: Вентиляція вже встановлена, протипожежна сигналізація теж, електрика в принципі, майже на фініші. Залишилось близько 10% до завершення.
5: Як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, також у минулому році у Прилуках за кошти міського бюджету побудували протирадіаційне укриття в гімназії номер 13 та готується до будівництва ще одного – в гімназії номер 7. Надія Мартишко, Суспільне, новини, Чернігів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Після масштабної повені на кордоні Непалу і Тибету 26 серпня було втрачено зв'язок із 56 українцями. Водночас у списках поранених чи загиблих їх станом на вечір немає. Повідомила прес-служба МЗС, українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції. Непальська армія і поліція і далі проводять пошуково-рятувальні роботи. Залучено півтора десятки гелікоптерів. Україна також координує зусилля з пошуку та евакуації громадян за іншими іноземними країнами.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні на півдні, південному сході країни вранці місцями і в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози, пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, зараз у столиці 13 градусів, відносна вологість 82%. Ірина Антонович, Українське радіо.
6: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Сьогодні вранці окупанти вкотре поцілили по Херсону. Є втрати. Вночі на тимчасово окупованих Росією територіях стався масштабний блекаут. Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Орден Республіки за вагомий внесок у захист миру і свободи. Далі більше новин. А зараз діє тривога в Чернігівській області, на всій території Київської області і у місті Києві, а також в одному з районів Сумщини, це Сумський район. За даними повітряних сил, атака реактивних БПЛА, тож будьте обережні. Близько 6 ранку росіяни атакували дроном корабельний район Херсона. Проникаючи поранення грудної клітини, отримав 61-річний чоловік. Постраждалий самостійно дістався лікарні власним автомобілем. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося. Про це інформує голова міської військової адміністрації Ярослав Шенько в телеграм-каналі. По логістичних складах, зокрема продуктових мереж, напередодні цілили росіяни на Київщині. Як розповів в ефірі Суспільного голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, спалахнули складські приміщення у Бориспільському та Фастівському районах. Крім складів, там горіли і приватні будинки. Прес-служби кількох компаній повідомили в своїх соцмережах про руйнування. Докладно про наслідки вчорашньої атаки розповість Лілія Гончарук. Вона працювала у Бориспільському районі на Київщині.
3: Після російського обстрілу в'їзд у Бориспільський район у чорному диму. Тут горять приміщення складів. Про це повідомили ДСНС Київщини. Правоохоронці не пропускають, гасять пожежу з авіації. Їдемо далі. Через дим там видніються людські оселі. Також горять склади. Але в цьому селі будинки не постраждали. А це вже сусіднє село. Тут зруйновані, за нашими підрахунками, дві оселі та машини. Люди прибирають. Магазин Ірини поруч. Як тільки вранці вона прийшла на роботу, почула вибух.
4: Це я тільки відкривала касу, і воно це все скло тут посипалося, плити якраз прильотно. Все посипалося, все помили, поприбирали.
3: Про двох поранених, дорослого і дитину у Бориспільському районі повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.
5: Це дівчинка 15 років та жінка 73 років. Всім була надана медична допомога на місці і, слава Богу, госпіталізації не потребують.
3: Через повторну атаку росіян БПЛА рятувальники ДСНС декілька разів припиняли роботу. Нині ж відомо, що росіяни влучили по розподільчому центру найбільшого магазину іграшок «Будинок іграшок», а також по логістичних центрах «Фори» та «Комфі». Лілія Гончарук, Суспільне, новини.
2: Цієї ночі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей стався масштабний блекаут. Знеструмлення відбулося після атаки дронів на Луганську ТЕС у місті Щастя, повідомляє телеграм-канал «Астра». Близько півночі у соцмережах з'явилися численні дописи про знеструмлення. В окупованому Донецьку зникло світло близько першої ночі. Місцеві жителі повідомили, що через удар БПЛА зайнялися ТЕС у Щасті. В мережі показали фото, де, як пишуть, видно пожежу на об'єкті. Потім про масові відімкнення електрики стали інформувати з так званої ДНР та окупованих частин Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Водночас місцеві пабліки пишуть, що офіційної інформації наразі немає. Крім того, канал «Екселенова Плюс» повідомляє про нічну атаку та вибухи в Ярославлі у Росії, а також про численні вибухи у районі Енгельса Саратовської області. Подробиці згодом.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Орден Республіки за вагомий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Вона наголосила, що ця відзнака є визнанням сміливості всього українського народу, який стримує агресію Росії. Санду підкреслила, що саме завдяки боротьбі України на Сході Молдова зараз має можливість жити у безпеці і мирі. Про це президент Молдови заявила напередодні під час спільного брифінгу у Кишиневі із лідерами України та Румунії. Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності країни. Президенти провели тристоронню зустріч, про що говорили, поінформував Володимир Зеленський.
6: Сьогодні ми говорили про
0: спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море.
2: Президент США Дональд Трамп не вірить в намір російського лідера Путіна атакувати країни НАТО. Про це очільник Білого Дому заявив після переговорів із Путіним. Повідомлення з'явилося на тлі зростання напруженості в Європі через погрози Москви на адресу держав, які постачають Україні зброю і фінанси, передає Bloomberg. Трамп зазначив, що провів хороші переговори з Путіним. Лідер США, коментуючи візит директора ЦРУ до Росії, сказав, що це була напіврутинна поїздка. Нагадаю, 25 серпня директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф прилетів до Москви на борту військового літака для зустрічі. Деякі ЗМІ зазначали, що він відвідав Москву, щоб застерегти її від нападів на союзників НАТО і допомоги Ірану.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні на Київщині в день без опадів. Температура 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз в українській столиці 13 градусів, відносна вологість повітря 80%. Ірина Антонович, Українське радіо.
6: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. На Дніпропетровщині є жертви через нічні російські атаки. Вночі Росія вдарила по складських приміщеннях і пошкодила виробництво на Київщині. У Великій Британії аеропорти кількох міст зазнали кібератаки. Хакери отримали доступ до даних понад 8 мільйонів клієнтів. Про це та інше далі детально, а зараз діють тривоги в окремих районах на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях, на всій території Херсонської, Запорізької і Донецької. Будьте обережні. Двоє людей загинули на Дніпропетровщині через російські удари. Це сталося у Васильківській громаді в Синельниківському районі, повідомив вранці в телеграм-каналі голова обласної адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, понівечені приватні оселі і автівка. Понад 10 разів росіяни атакували два райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. І також у Нікопольському районі пошкоджено підприємство і супермаркет. Житомирщина зазнала атаки дронів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, виникла пожежа приватного підприємства. Загорілося 4 вантажних автомобілі і 3 напівпричепи. Білогородська громада на Київщині зазнала російської атаки. Є влучання у складські приміщення нової пошти, пошкоджене виробництво, розташоване у Свято-Петрівському. Про це повідомив білогородський сільський голова Антон Овсієнко в своєму телеграм-каналі. Інформація щодо потерпілих, за його словами, уточнюється. Триває ліквідація наслідків нічної атаки. Як зазначив Овсієнко, росіяни застосували тактику повторних ударів. Рятувальники змогли відійти в безпечне місце. Наразі там значне задимлення. Чиновник закликав жителів Свято-Петрівської прилеглих територій зачинити вікна і не виходити без потреби на вулицю. Також повідомив про тимчасове обмеження руху у напрямку міста Боярка. Як інформувало напередодні ввечері ДСНС України, завчора Київщина зазнала близько 30 російських атак. Повітряна тривога лунала більше 10 разів, і ввечері ще тривало гасіння пожеж складських будівель на 3 локаціях через повторні обстріли росіян. Попри виснаження і повторні атаки, рятувальники Київщини продовжують гасити полум'я, інформує ДСНС. Через знищення складу у Броварах 5 серпня були змушені скоротити частину персоналу. Нині у маркетплейсі зостається працювати близько 8 тисяч людей. Сам же сортувальний центр, який розбомбили росіяни, коштував 75 мільйонів доларів, розповіла співзасновниця розетки Ірина Чечоткіна. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила більше 20 відділень, магазинів із товаром. Як мережа працює після удару по найбільшому складу, розповість наша Сніжана Мазур.
3: На території найбільшого розподільчого центру «Розетка» у Броварах. До російської атаки тут щодня обробляли понад 100 тисяч замовлень. У ніч проти 5 серпня центр повністю знищили російські ракети. Останнім часом росіяни дедалі частіше атакують український бізнес, зокрема склади та логістичні центри ретейлерів. Наслідки таких ударів бачать і звичайні покупці. Подекуди це порожні полиці в магазинах.
4: Ми приїхали сюди через тиждень після атаки. Конструкції повалені, техніка та товар знищені, а стін, які розділяли приміщення, не залишилося. Сам склад, за словами компанії, відновленню не підлягає. Ірина Чечоткіна каже:
5: на цьому складі зберігались товари «Розетка» і її продавців-мерчантів. Товари, які зберігались на цьому складі, це були мільярди гривень.
4: Під час атаки всі працівники перебували в укритті. Його побудували ще на початку повномасштабного вторгнення. Також під час повітряної тривоги припиняють роботу всі відділення мережі. Тепер компанія не має логістичного складу. Наразі працюють з меншими центрами по всій країні, площею від 500 до 1000 квадратних метрів. Вони більше нагадуватимуть сортувальні центри, каже Ірина Чечоткіна. Після обстрілу логістичного складу в Броварах люди приходили підтримати «Розетку» у невеликих відділеннях, розповідає керівник одного з них.
6: Само собою було багато знищено і товару, але ми відновлюємо наші спроможності, шукаємо інші логістичні маршрути, перебудовуємо логіку опрацювання замовлень напряму в магазинах. Є певні затримки, але ми максимально намагаємось відновитись до першочергового стану, коли це було там, зі складом в Броварах.
4: Ірина Чечоткіна каже, що бізнесу потрібна державна програма підтримки, яка передбачала б відтермінування сплати податків та доступне кредитування для великих і малих компаній, аби вони могли відновлюватися після російських атак. Сніжана Мазур, Суспільне новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Великобританії аеропорти Манчестера, Лондона та Іст-Мідлендса постраждали від кібератаки, внаслідок якої хакери отримали доступ до даних понад 8 мільйонів клієнтів, пише Guardian. Інцидент стосувався даних, пов'язаних із бронюванням місць на парковці, у залах очікування, а також реєстрацію на Wi-Fi в аеропорту. А хакери отримали адреси електронної пошти, номери телефонів, реєстраційні номери транспортних засобів та поштові індекси. Повідомила компанія МЕГ, яка керує трьома хабами. Компанія заявила, що безпека пасажирів та діяльність аеропортів не постраждала. Зламана система не зберігала банківських реквізитів чи платіжних даних клієнтів. В компанії вже усунули всі ризики і вживають відповідних заходів для захисту клієнтів і систем. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні, південному сході, вранці місцями в центральних областях пройде короткочасний дощ, подекуди грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині сьогодні вдень також опадів не передбачається. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці температура 14 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 77%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Єст усма рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9-й годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Через удар керованими авіабомбами по Сумах загинув чоловік. Збільшилась кількість поранених. Також російське військо вдарило по сортувальному центру нової пошти в Сумах. Росіяни завдали удар по території торговельного центру у Запоріжжі. Є постраждали. Далі розлого. А зараз діє тривога в низці областей. Триває тривога на Київщині. Її скасували у Києві. Також діє тривога в Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, частково Дніпропетровській, Сумській та Миколаївській областях, а також ще й Черкаська область додається. Тож будьте уважні. Російське військо завдало удару по території торговельного центру у Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо одна людина потребує допомоги лікарів. Про це написав голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. В соцмережах раніше він повідомив, що у місті триває ліквідація наслідків вчорашніх російських атак. У космічному районі пошкоджено 18 приватних будинків. Станом на ранок фахівці вже закрили ОСБ листами. Пошкоджені вікна у 8 будинках. Обстеження території та від Відновлювальні роботи тривають. За добу в області одна жінка загинула, а ще 6 людей було поранено через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Про це раніше писав Федоров. Внаслідок масованої нічної російської атаки знищено сортувальний центр нової пошти в Сумах. Усі співробітники живі. Про це компанія повідомила в соцмережах. Наразі триває оцінка наслідків атаки. Компанії пообіцяли компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'язатися із кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри атаки, нова пошта продовжує працювати. Компанія зазначає, що актуальний статус відправлень можна переглядати в мобільному застосунку і на офіційному сайті. Внаслідок атаки керованими авіабомбами в Сумах стало відомо про загибель 61-річного цивільного чоловіка, повідомив голова ОВА Олег Григоров. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. А в момент удару чоловік перебував у кабіні вантажівки в Зарічному районі. Ще 7 людей зазнали поранення. 4 з них перебувають у лікарнях. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Нагадаю, пізно ввечері росіяни двічі атакували місто, скинули 8 керованих авіабомб на Суми. Людей діставали з-під завалів зруйнованих осель. Всі під опікою медиків, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко в телеграмі. Більше про наслідки в сюжеті Анни Книж.
2: Усього за вечір російська армія скинула на місто Суми 8 керованих авіабомб. 5 різних локаціях. Усі удари прийшлися по цивільній інфраструктурі.
3: Центральна вулиця одного з мікрорайонів міста. Російський КАБ влучив у приватну оселю. Зайнялася пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували літню жінку, пані Анну. Її сусідка веде її ночувати до іншої оселі. Розповідає про власний пошкоджений будинок.
4: Упав весь второй етаж, стікляний, все впало. Криша пошкоджена. Вікна всі повибивані, і всередину валяються вікна і наружу. Ну, стекла по косточки, вообще весь двор.
5: Ваша сусідка, так?
4: Сусідка, це з цього дому, що згорів. Вона просто зараз не розуміє, вообще, що відбувається.
3: Сергій Ховзун розповідає, живе неподалік. Коли почув вибухи, приїхав допомагати розбирати завали.
6: Я зразу сів на велосипед і сюди приїхав. Тут цивільні будинки, в тому будинку, в якій було пряме влучання, там бабушка жила, яка там, не знаю, там більше 50 років, напевно, прожила, тому що я скільки тут живу, я їжджу постійно, там бачу тільки бабушку. Тут інших людей не було.
3: Пані Надія живе навпроти зруйнованих будинків. Її дім також пошкоджений. Розповідає, в момент атаки відпочивала разом із чоловіком. Сховатися, каже, не встигла.
7: Вікна, криша, забор, все розбите кругом. А в другій половині друга жінка жила. А там у тому домі, що я там дачу розгромила, там теж муж і жена жили. Тільки вони, я не знаю, чи вони сьогодні були, чи не були вдома.
3: За повідомленнями начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Фейсбуці, війська РФ вдарили по північній та східній частинах Сум. Окрім приватного сектору, пошкодили промислову зону, офісні приміщення. Російські війська поцілили і по підприємству. Пошкоджені вантажівки, розповідає сум'янин Олександр.
8: Машини стояли, приїхали, машини порозбивані, все, прилетіло. Там погорів, там наші порозбивали машини.
3: Внаслідок російського обстрілу в лікарні перебувають щонайменше 3 травмованих. Анна Книж, Суспільне новини, Суми.
1: А на Київщині рятувальники всю ніч та ранок ліквідовують наслідки російської атаки, інформує ДСНС. У Бучанському районі Київської області надзвичайники працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автівок. На одній з локацій під час роботи рятувальників зафіксоване повторне влучання безпілотника. Потім рятувальники продовжили роботу. Пожежу складу локалізовано. Триває ліквідація наслідків також. Рятувальники загасили пожежу 13 легкових автомобілів. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вибуховою хвилею вибито вікна, додали ДСНС.
0: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні на півдні і південному сході. Вранці місцями і в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. Пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині без опадів температура 21-26, у Києві 23-25. Зараз у столиці 15 градусів. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Важливе на цей час. У Слов'янську є поранені через російські удари авіабомбами. Другу добу росіяни реактивними дронами атакують Київщину. Пошкоджено 14 складів та 16 будинків. Сьогодні вночі жителі землі спостерігали часткове місячне затемнення. Про це та інше далі детально. Зараз тривають тривоги. Позначено червоним на мапі тривог північ Київської області, Чернігівська, Сумська, Харківська, Вінницька, Черкаська і також Миколаївська частково і вся територія Донецької та Запорізької. Будьте уважні. Від учора росіяни завдають авіаударів по Слов'янську на Донеччині авіабомбами ФАБ-250 та ФАБ-500, повідомив у Фейсбуці міський голова Вадим Лях. За його словами, знищено 5 приватних будинків, пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхівки, павільйони на привокзальному ринку. Поранено 23-літню дівчину, її госпіталізували, і ще один чоловік був поранений вранці, коли рухався на машині. Він у тяжкому стані. Про 4 постраждалих у Запоріжжі через атаку на гіпермаркет повідомляв голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни вдарили дроном по будівельному гіпермаркету. Виникла пожежа площею біля 2000 квадратних метрів. Порожні полиці і сповіщення про затримку доправлення товарів. Так, російські атаки по розподільчих центрах та складах всеукраїнських продовольчих мереж позначилися на супермаркетах, зокрема запорізьких. За словами військового оглядача Івана Тимочка, мета російських окупантів – викликати паніку та ажіотаж серед українців. Про нову тактику росіян у матеріалі Анастасії Потапенко.
3: Щонайменше 8 великих розподільчих центрів військові РФ атакували впродовж серпня. Вони належали найбільшим всеукраїнським мережам супермаркетів. Тонни товарів, які мали потрапити на полиці магазинів, були знищені та спалені російськими ракетами. Наслідки цих атак вже відчули запоріжці.
4: Останнє, що зауважили, це в сільпо в основному після масованих обстрілів овочі, кабани, фрукти, ну, таке було менше. Буває таке з крупами.
5: Консерви, бомбарі, рибні, найменувань менше. А так м'ясо дешевше, фрукти, овочі, бомбарі, картопля, все на місці. Так що.
6: Було в АТБ порожні місця, в сільпо.
3: Атаки на продовольчу інфраструктуру фіксувалися і раніше. М'ясокомбінати, молочні та кондитерські фабрики, підприємства з виготовлення напоїв – все це піддавалось російським обстрілам з перших днів війни. Але зараз удари по логістиці і місцях зберігання стали більш прицільними. Так росіяни вдалися до нової тактики.
7: Путін вирішує зламати нас голодом. У плані геноциду росіяни усвідомлюють, що в сучасних умовах і при їхніх доволі обмежених можливостях вони причинити голодомор в Україні не можуть, але вони дуже сподіваються, що вони призведуть до дефіциту продуктів, призведуть до їх сильного дорожчання і, власне, оці хвиль зникання продуктів в магазинах, що в свою чергу буде викликати певні панічні настрої в суспільстві, що суспільство буде створювати вже штучний ажіотаж.
3: У Запоріжжі вже можна помітити порожні полиці у відділах бакалії, консервації та напоїв. Українські виробники та ретейлери через ці російські атаки зазнають колосальних збитків. Лише одна з продовольчих мереж за цей місяць втратила понад 1 мільярд гривень. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Другу добу поспіль росіяни атакують Київщину ударними дронами. Під ударами цивільні об'єкти, будинки, склади, авто і підприємства, інформує начальник ОВА Тимур Ткаченко. В області пошкоджено 14 складів, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 автівок. Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Йдеться повідомлення. Зокрема, у Бучанському районі надзвичайники працюють одразу на кількох локаціях, де через удари дронів знялися склецькі будівлі та автомобілі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Зробив це у присутності журналістів у Білому домі. Сказав, зміна назви набуде чинності негайно.
8: Озеро Америка – це те, про що думав вже тривалий час. Тепер у нас є заторка і озеро, і на потрібен ще окран. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану. Можливо, ми змінимо їх облиблі.
2: Лідер канадського уряду Марк Карні відреагував на дії Трампа. Він заявив, що його країна не буде перейменовувати озеро, і нагадав очільнику Білого дому, що назва Онтаріо у перекладі з мови індіанського народу означає «озеро прекрасне», «озеро велике». І додав, цій назві понад 400 років, вона з'явилася до створення Канади та незалежності США. І канадці надалі будуть називати речі своїми іменами. Нагадаю, озеро Онтаріо є одним із 5 великих озер Північної Америки, розташоване на кордоні канадської провінції Онтаріо та американського штату Нью-Йорк. Сьогодні вночі жителі Землі спостерігали частково місячне затемнення. В цей час наша планета опинилася між Сонцем і Місяцем і відкинула свою тінь на 96% поверхні супутника, повідомили в управлінні з аеронавтики США. Найкраще природні явища можна було побачити на більшій частині американського континента. За винятком Аляски, у Ріо, до прикладу, під час затемнення місяць набув червоного кольору. В Україні затемнення о 5:30 ранку можна було спостерігати на Закарпатті та Львівщині, а в решті областей в цей час місяць вже опускається нижче горизонту. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: І хочу акцентувати вашу увагу, що зараз на Київщині оголошено тривогу, а також на Хмельниччині. Будьте уважні. Ну і далі про погоду. На півдні та південному сході вранці місцями і в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. Пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів на Закарпатті до 31, на Київщині без опадів. У Києві температура 23-25 градусів. Зараз в українській столиці 18 градусів. Такі новини на цей час. Нехай щастить.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Торговельний центр у Харкові зазнав атаки, інформує мер Ігор Терехов. В «Укрзалізниці» заявили, що попри атаки Росії та повітряні тривоги, не скасовували рейси, але є значні затримки потягів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, вже вкотре вона оголошена знову у Києві. Також діє вона і в Київській, і в Житомирській, і в Чернігівській, і в Сумській, і в Миколаївській областях. Частково на Черкащині, Дніпропетровщині, на всій території Харківської, Донецької і Запорізької. Будьте уважні. Торговельний центр у Київському районі Харкова зазнав атаки Росії. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі. Деталі з'ясовуємо, додав мер. Російські війська завдали ударів по критичній соціальній та цивільній інфраструктурі Херсонщини вночі та вранці. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону. За його словами, вночі росіяни пошкодили енергооб'єкт. 3000 абонентів без електрики.
3: Росіяни продовжили атакувати енергетичну інфраструктуру вночі ударними дронами по ще один енергооб'єкт, внаслідок чого є низка населених пунктів, які без світла, більше 3000 людей, ну, абонентів саме. Також є пошкодження ще 5 автівок, приватні багатоквартирні будинки, вежа мобільного зв'язку. Тобто росіяни продовжують знищувати і людей, і інфраструктуру Херсону та Херсонщини.
2: І додам, за інформацією ОВА, сьогодні вранці в лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російського дронового терору по маршрутному таксі в Корабельному районі Херсона вранці 19 серпня. І також вранці через атаку дрона загинув чоловік. Він теж помер у лікарні. Травми виявилися тяжкими, додав голова ОВА. Попри російські атаки та повітряні тривоги, «Укрзалізниця» не скасовувала рейсів. Потяги продовжують рух по всій Україні, хоча і з великими затримками. Про це у Фейсбуці пізно ввечері повідомив керівник з комунікації та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. За його прогнозом, сьогодні протягом всього дня затримки триватимуть, як і вчора. Крім цього, посадовець зауважив, що компанія повертатиме людям повну вартість квитка, якщо через затримки вони вирішили відкласти поїздку. Для цього треба перейти на офіційний сайт «Укрзалізниці» в розділ «Сервіси» та обрати претензійне повернення квитків. За даними компанії, станом на 10 ранку, найбільша затримка через вплив бойових дій у потягів Суми – Київ на 15 годин, Кременчук – Пшемисль, Кременчук – Мукачево і Полтава – Мукачево – 12 годин. Крім цього, затримується низка поїздів із Дніпра, Харкова та Києва за різними напрямками. Час затримки становить від 8 до 9 годин. У Полтаві розпочали демонтаж найбільш зруйнованих частин п'ятиповерхівки на вулиці Боленка, 7. Будинок зазнав ракетного удару 1 лютого минулого року. Нині працівники підрядної організації під наглядом науковців укріплюють його несучі конструкції, аби споруда не обвалилася. Про це Суспільному розповіла начальниця кошторисно-договірного відділу управління капітального будівництва Наталія Гетало. Згідно з тендерною документацією на ці роботи, з бюджету громади спрямують близько 20 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті Тетяни Весни.
4: З моменту трагедії минуло 1,5 роки. Весь цей час мешканці уцілілих квартир жили у складних умовах, розповіла Антоніна Політаєва.
5: 1,5 роки нічого не робилося. Ми пережили дуже важку зиму. Оскільки дах був зроблений тільки до ремонт до другого під'їзду, наші стіни, всі, що люди осталися тут проживати, 5-6 сімей, вони мають вологі стіни. На стінах грибок. Газу в нас не було. Тепла в під'їзді не було, бо двері вибиті і окна були теж вибиті. У нас температура в квартирах була 14-15 градусів.
4: Після влучання ракети у п'ятиповерхівку першочасово першочергові роботи для захисту споруди проводили комунальники. Нині на об'єкті пошкоджені перекриття та стіни почали демонтувати. Повністю мають прибрати перший під'їзд та частину другого. За висновками фахівців, це найбільш зруйновані та пошкоджені частини будівлі, розповіла Наталія Гетало.
0: Тут на умовах науково-технічного супроводу залучений ще національна політехніка, вони автори проєкту, вони проводять тут авторський нагляд і щоденно майже співпрацюють з підрядною організацією по факту проведення робіт.
4: Аби споруда витримала навантаження, її додатково укріплять, каже Наталія Гетало. Підсилення стін робитимуть за допомогою металевих конструкцій.
0: Будуть отвори в несучих конструкціях для того, щоб завести метал і стягнути, скріпити конструкцію, підсилити її міцність і надійність.
4: Окрім демонтажу зруйнованих конструкцій, підрядник має виконати фасадні та інженерні роботи. Це, зокрема, капітальний ремонт фасаду та його утеплення, заміну мереж воду та електропостачання, а також частково відремонтувати дах. Згідно із тендерною документацією, на ці роботи з бюджету громади спрямують близько 20 мільйонів гривень. Нині виділили половину, каже Наталія Гетало. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Сьогодні на півдні і південному сході місцями в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози, пориви вітру, можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині без опадів, температура 21-26, у Києві 23-25. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 59%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Бережіть себе.
6: Йорда. Найлепше радіо в сеті.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська атакували Запоріжжя. Під ударом торговельний центр «Епіцентр». В західних областях України фіксується обміління річок. Подробиці за мить. Армія Росії атакувала Запоріжжя. Окупанти влучили у торговельний гіпермаркет «Епіцентр». На місці працюють кореспонденти Суспільного. На зв'язку Олександр Пашненко. Олександра, чи відомо станом на цю мить про постраждалих і яка остання інформація?
3: Вітаю. Нині триває ліквідація наслідків ранкового удару російських дронів. Надзвичайникам поки не вдається повністю загасити пожежу, яка виникла на площі біля 2000 квадратних метрів, оскільки в будівлі гіпермаркету залишається велика кількість легкозаймистих матеріалів, що значно ускладнює роботу рятувальників, плюс постійна загроза повторних ударів. Нині від полум'я вигоріла вщент конструкція будівлі, а дим накрив майже все Запоріжжя. Відомо, що російські війська поцілили по гіпермаркету ударними безпілотниками близько 8:05 ранку. В цей момент на місці своєї роботи перебували більшість працівників. Нині відомо про 4 людей, котрі дістали поранення. Додам, що цей гіпермаркет готували до закриття, з нього саме почали вивозити товар. Нині ж на місці продовжують працювати всі екстрені служби. Окрім того, в Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічних ударів. Так, в одному з районів російські дрони вдарили по приватному сектору, внаслідок чого поранені дістали 2 жінки. Також один приватний будинок зазнав суттєвих руйнувань, пошкоджені прилеглі будівлі, серед них і оселя запоріжанки Ілони. За її словами, в момент атаки вона ще не спала, почула, що дрон йде на зниження, і вибігла в коридор. Через пару секунд вибух і... В результаті у неї повлітали всі вікна, а біля будинку виникла пожежа. Дівчині з тіткою знадобилась допомога сусідів та ДСНСників, оскільки від вибухової хвилі двері в оселі були заблоковані. І нині Ілона оцінює всі збитки та попри це розповіла, що виїжджати не збирається. Зараз у приватному секторі працюють комунальні служби, закривають вікна ОСБ-плитами, а кореспонденти Суспільного залишаються на місцях вилучання, би і надалі інформувати про нові подробиці вже в наступних випусках новин.
2: Дякую. На зв'язку був Олександр Пашненко, який розповів про наслідки російських атак на Запоріжжя. Свято-Петрівське у Білогородській громаді Київської області атакувала сьогодні російська армія реактивними дронами. Як розповів Суспільному, білогородський сільський голова Антон Овсієнко, внаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, гасіння яких ускладнюють постійні повітряні тривоги, що не дають працювати рятувальникам.
4: Маємо зараз і пошкоджену сортувальну станцію нової почти, і маємо там знищене ще одне виробниче підприємство. Це великі втрати для нашої громади, для бізнесу, але дуже добре, що наразі нам невідомо, і ми не знаємо, чи там є загиблі. Маємо надію, що всі люди живі, і постраждалих теж немає. На щастя, у нас житловий сектор знаходиться подалі від розміщення даних об'єктів, тому нема пошкоджень. Громада повністю працює, єдине, що дійсно пошкоджені виробничі там підприємства, і це робочі місця, де працювали наші люди.
2: «Укргідромедцентр» повідомив на своєму сайті, що в західних областях України фіксується обміління річок і зниження рівня води триватиме по 31 серпня. Через це там оголошено 3-й рівень небезпеки. Як розповів Суспільному директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації Володимир Корда, в області фіксується зниження рівня води у річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу. За його словами, обласна рада вживає всіх заходів для мінімізації наслідків. Про графіки відключення водопостачання поки не йдеться.
5: Оскільки я розумію, про це ще не йдеться. До нас такої інформації не поступало від суб'єктів господарювання, котрі здійснюють водопостачання населення. Якщо би така інформація була, ми додатково повідомимо. Обмежуються водокористувачі, котрі здійснюють поверхневий водозабір. Такий водозабір обмежується. Не забороняється, але обмежується у частині кількості забору води. Різні водозабори – це є більше 300 суб'єктів господарювання. У нас такі заходи впроваджують середини серпня.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Зробив це у присутності журналістів у Білому домі. Сказав, зміна назви набуде чинності негайно.
0: Very proud of his sister. So congratulations.
6: Узнав Амера, коли це те пощо до мав вже тривалий час. Тепер у нас є заторка і возил і напут і бон шокран. Тож можливо, вона не доведеться знити назву атлам фікшнал або тих рокан. Можливо, возьмінемо їх облеблі.
2: Лідер канадського уряду Марк Карні відреагував на дії Трампа. Він заявив, що його країна не буде перейменовувати озеро. Він нагадав очільнику Білого Дому, що назва Онтаріо у перекладі з мови індіанського народу означає «озеро прекрасне», «озеро велике». І додав, цій назві понад 400 років. Вона з'явилася до створення Канади та проголошення незалежності США. І канадці й надалі будуть називати речі своїми іменами. Нагадаю, озеро Онтаріо є одним із п'яти великих озер Північної Америки. Воно розташоване на кордоні канадської провінції Онтаріо та американського штату Нью-Йорк. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18, вдень 23-30 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура вдень 25-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Володимир Зеленський підтвердив враження НПЗ та стратегічного бомбардувальника в Росії. Росіяни вчергове атакували склад з книгами українських видавництв. Подробиці за мить. Президент Володимир Зеленський підтвердив у Фейсбуці враження Ярославського НПЗ та російського літака-ракетоносія Ту-95МС в Енгельсі. Як розповів в ефірі телемарафону керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук, кожен такий удар є частиною комплексної роботи Сил оборони по зменшенню воєнного потенціалу російської армії. І якщо пошкодження НПЗ позбавляє окупантів пального, то кожне ураження пускової установки аеродроми чи літака безпосередньо зменшує кількість ракет, запущених по Україні.
3: От сьогодні удар був нанесений по Енгельсу-2. Ще попередні результати, але результати хороші. І це ж не тільки можливість знищувати ті Ту-95 чи Ту-160, які є носіями Х-101, Х-555. Це знищення інфраструктури, яка обслуговує ці літаки. Тобто складів з ракетами, бази авіаційного пального для цих літаків. Все це, руйнуючись, ушкоджуючись, відтерміновує можливість противника наносити черговий ракетний удар.
2: Росіяни застосовують додаткові детонатори на керованих авіабомбах. Удари такими кабами зафіксували, зокрема, у Запоріжжі. Війська Росії кріплять додатковий механізм для підриву переважно у хвостовій частині бомби. Більше дізнавалась Карина Галунова.
4: Військові РФ встановлюють додатковий механізм підриву на авіабомбах. До такої методики окупанти вдалися через ризик того, що боєприпас може не здетонувати. Зокрема, цьогоріч піротехніки ДСНС неодноразово вилучали такі каби та фаби біля будинків місцевих жителів. Оглядач порталу «Мілітарне» Вадим Кушніков каже, другий детонатор російські військові встановлюють переважно у хвостовій частині снаряду.
5: Протягом останнього року стало доволі частим явищем. А якщо загалом брати аналіз тих засобів, які використовує ворог, а саме фугасні авіаційні бомби різного калібру, починаючи від 250 до 3000 кілограмів, конструкція фугасної авіаційної бомби, вона передбачає штатне встановлення дублюючого підривника. І ворог може використовувати його якраз в якості резервного у випадку неспрацювання основного підривача або ж в якості додаткового засобу, який робить знешкодження подібного небезпечного об'єкту надзвичайно складною задачею.
4: Додаткові детонатори можуть спрацьовувати як за таймером, так і від руху. Наприклад, коли хтось намагається перемістити каб.
5: Все ж залишається велика небезпека, якщо у випадку роботи наших саперів або ж вибухотехніків проводяться певні дії з деактивації подібного небезпечного об'єкту, все ж існує ризик того, що він здетонує, відповідно призведе до руйнування місцевості.
4: Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Унаслідок російської атаки у ніч на 28 серпня було знищено склад у Свято-Петрівському під Києвом, де зберігалися книжки українських видавництв. Про це повідомили представники книжкового бізнесу. У компанії Reddit зазначили, що через удар склад, звідки щодня відправляли тисячі книжок по Україні, повністю знищено. Через це інтернет-магазин тимчасово призупинив відправлення замовлень. Водночас офлайн-книгарні продовжують працювати. Про значні втрати повідомила й директорка видавництва «Віват» Юлія Орлова. За її словами, у знищеному складі в Києві зберігалась частина продукції «Віват», зокрема, книжкові новинки та видання українських авторів. Частину накладів вдалося заздалегідь перевести до Львова та книгарень. Видавництво «Уроборос» також повідомило, що його книжки, ймовірно, були пошкоджені або знищені, оскільки зберігалися на складах партнерів Reddit та Book.ua. В Україні продовжують затримуватися потяги через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше, ніж протягом наступної доби. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. У компанії додали, що жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту. Такий формат дозволяє швидше повертатися повертати вагони та локомотиви до роботи і скорочувати загальні затримки, пояснили у компанії. Станом на ранок із суттєвим запізненням вирушають деякі поїзди з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Якщо через повітряні тривоги пасажири не можуть скористатися квитками на потяг, діють механізми їх повернення, розповів в ефірі Суспільного директор філії пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця» Олег Головащенко.
0: В даному випадку застосовується претензійний порядок повернення квитків. На сайті «Укрзалізниці» є цілий розділ для цього. Він легко знаходиться в пошуку. Вводити причину затримки, звичайно, там є декілька. І вводити номер квитка, і без проблем це залізниця змушена буде повертати ці квитки.
2: Литва передала Україні понад 28 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Житомирської та Київської областей. Про це повідомили у Міненерго на своїх сторінках у соцмережах. Як зазначається, до партії увійшли трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги та інші компоненти. Обладнання планують використовувати для проведення ремонтних робіт і забезпечення стабільної роботи електромереж.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Завтра по всій Україні переважно без опадів. Температура в день 23-28 градусів. На Київщині також сухо. Температура в день 23-28. У Києві у суботу в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest 2 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія знищила 90% українських складів торговельних мереж. Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом і Тибетом утворилося озеро. Рятувальна операція зупинена. Подробиці за мить. До 5 зросла кількість людей, які дістали поранень внаслідок удару Росії по гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі. Такі дані Міністерства внутрішніх справ. Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Її вже ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування. Про це сказав міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. За його словами, знищено 90% логістики торговельних мереж. Але він запевняє, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів. Збільшення інтенсивності обстрілів Росії є свідченням того, що Москва не має успіхів на фронті, тому намагається здійснювати певні кроки, щоб показати, зокрема, президенту США Дональду Трампу, що Росія ще має можливості впливати на перебіг війни. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.
3: Трамп, як людина, яка не любить лузерів, власне кажучи, почав дистанціюватися від Путіна, почав говорити про те, що той війну точно не виграє, а на цьому базувалася взагалі та розмова в Анкоріджі. Путіну треба хоч якось показати, що у нього є успіхи. На фронті ми бачимо успіхів, про які можна говорити, американському президенту немає. І, вочевидь, залишаються тільки от ці удари. Тим більше, що, на жаль, зараз є великий дефіцит балістики. І Путін використовує це як вікно можливості, в тому числі для того, щоб знищувати українську економіку.
2: Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом і Тибетом утворилося озеро, через що рятувальна операція на місці зупинена. Про це повідомляє агенція Reuters. Обсяг води в озері збільшився від 1,5 мільйона кубів до 2,5 мільйонів. Жителі були змушені екстрено евакуюватися з місця розливу. Відомо вже про 474 загиблих, ще понад 1500 осіб вважаються зниклими безвісти. У Міністерстві закордонних справ України повідомили Суспільному, що кількість українців, з якими не встановлено зв'язку, залишається незмінною – 56 осіб.
1: Новини на Українському радіо.
2: Електронні книжки замість паперових. Така реальність з 1 вересня може чекати на частину школярів через обстріли вітчизняних видавництв. Про це Суспільному розповіла кураторка освітньої галузі Черкас Анастасія Чубіна. Зокрема, йдеться про 9-класників нової української школи. Як вирішуватимуть питання нестачі підручників, дізнавалася Ольга Лисенко.
4: 10-й В? А прізвище як?
5: Колісник.
6: Підручники з фізики, географії та інших предметів отримує учениця 10-го класу Черкаської школи номер 3 Марія Колісник. Двох книг, говорить, їй не вистачило з англійської та біології.
7: І минулі роки теж бувало таке, що не вистачало декілька книжок.
6: Не вистачило кількох підручників і однокласниці Марії Анастасії Черній.
7: Буду там просити у друзів, з якими я сижу за одною партою, або в інтернеті шукати. Ми розуміємо, що така ситуація, ну, хоч щось є, і на тому дякую.
6: Загалом цьогоріч для черкаських дев'ятикласників видавництва мали надрукувати підручники з 23 предметів та додаткових курсів. Книжки з 13 дисциплін школи отримали в повному обсязі. Решту очікують, зокрема, географію та українську мову. Їх привезли найменшу кількість, розповідає кураторка галузі освіти Черкас, заступниця міського голови Анастасія Чубіна.
8: Є питання по забезпеченню підручниками в 6-7 класах, ну, але зрозуміло, що найкритичніша ситуація – це, звичайно, 9-класники. Ворог завдає, в тому числі, удар товару по видавництвах і по друкарнях. То чи вийдемо ми на відсоток 100, наразі не готова сказати.
6: Утім, ситуація не критична, оскільки в учнів та вчителів є альтернатива, розповідає директор школи номер 3 міста Черкаси Валерій Завіновський.
5: На сайті нашої школи розміщені всі посилання на підручники, починаючи з 1 по 11 клас, де учні і їхні батьки можуть отримати доступ до навчального матеріалу по програмах.
6: Такими підручниками школярі користувалися і в попередні роки, розповідає мама учня 3-ї школи Марія Мельник.
9: Він відкриває в електронному варіанті, його влаштовує вчителі, влаштовує, ніхто не скаржиться, ніяких зауважень немає.
6: Однак, аби всі діти одержали паперові підручники, Міністерство освіти ініціювало їхній передрук, говорить методистка Українського інституту розвитку освіти Надія Ковальова.
10: Буде запускатися електронні підручники, а потім будуть знову віддруковуватися якраз паперові.
6: Ольга Лисенко, Суспільне новини, Черкаси.
2: У Києві формат лінійки на 1 вересня визначатиме кожна школа, а не місто. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Там заявили, що питання проведення святкових заходів у школах не входить до їхньої компетенції. Прийняття рішень щодо доцільності лінійки, її формату, часу, місця та організації належить до компетенції відповідного закладу освіти. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура вдень 23-28. У Києві у суботу 29 серпня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російська армія завдала удару двома ракетами по промисловій зоні Сум. В Україні через російські обстріли продовжують затримуватися потяги. Подробиці за мить. Російська армія атакувала промислову зону в Сумах. Пошкоджені будівлі та авто, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події. Семеро людей поранені, уточнили в обласній військовій адміністрації. Одна людина у важкому стані. Росія скинула 4 каби на термінал нової пошти у Сумах, пошкодивши 3 вантажівки. Про це повідомили в компанії. У Києві від опівночі вже пролунало 9 повітряних тривог. Через це у столиці спостерігається транспортний колапс. Адже наземні станції метро під час тривоги не працюють, а маршрутки переповнені людьми. І по всій Україні нині затримки потягів Укрзалізниці через постійні ворожі атаки та тривоги. Деякі потяги курсують із відхиленнями від графіка. І повністю стабілізувати рух Укрзалізниці не вдасться раніше, ніж за добу. Про це повідомляє прес-служба перевізника у соцмережах. На центральному залізничному вокзалі у Києві нині перебуває кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Вона з нами на зв'язку. Тож, Поліно, чи багато людей нині чекають на свої потяги і чи працює платний зал очікування для пасажирів?
3: Вітаю, колего. Великого скупчення людей на центральному вокзалі, допоки ми там працювали, ми не спостерігали. Дійсно, люди здебільшого очікують біля табло для того, щоб спостерігати, чи змінюється ситуація, чи відправляється їхній потяг вчасно, або є певна затримка. Також є окреме табло, де визначені саме потяги, які точно затримуються. На момент, поки ми перебували там, їх було щонайменше 6. Здебільшого це напрямки Хелм, Перемишль, Суми або Одеса. І час затримки може змінюватися від 3 до 8 годин максимально. Це те, що ми бачили саме в момент на табло. Звичайно, працівники Укрзалізниці спілкуються постійно з пасажирами і повідомляють їм інформацію оперативно саме на зараз, останню, яку вони також мають. І пасажири слідкують здебільшого в додатку також за затримками потягів. Під час повітряної тривоги всіх переводять до укриття, і саме там пасажири очікують і також на табло слідкують за відправленнями потягів. Ми поспілкувалися з пасажирами, здебільшого кажуть, що приїжджають навпаки завчасно, навіть до відправлення потягу, для того, щоб точно встигнути відслідкувати, чи є затримка, чи навпаки потяг відправляється вчасно. Також чули, що пасажири не встигли навіть зайти до потягу, тобто посадка на рейс була оголошена, але через численну повітряну тривогу була скасована, і людям довелося переходити в укриття. Також працюють всі зали, VIP-зал також для пасажирів нині є безкоштовним, там є пункт незламності, чай, вода, і також люди можуть підзарядити свої пристрої, людей там до 20, тобто такого великого скупчення людей, яке ми могли спостерігати вчора, нині немає. Укрзалізниця намагається стабілізувати ситуацію і на місцях заспокоює людей, максимально намагається зробити все, аби люди виїхали вчасно до свого пункту призначення. На цьому в мене все, колего, тобі слово.
2: Дякую, колего. З нами на зв'язку була кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук зі столичного залізничного вокзалу, де через регулярні повітряні тривоги затримують ця потяги. У Міноборони Польщі заявили, що вже не розглядають можливість розміщення ядерної зброї союзників на своїй території. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає ресурс RMF24. Але Польща все ще прагне розміщувати військових США та вже запропонувала кілька місць для американців.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» відбудеться 30 серпня на столичному ВДНГ. Він об'єднає ветеранів, їхні родини та цивільних і стане майданчиком для розмови. Серед учасників – поетеса Олена Герасим'юк, реп-виконавець і поет Артем Лоїк, гурт «Варнякання», рок-музикант Святослав Бойко. На події можна буде й побачити і театр ветеранів із п'єсою «Мінога» Лесі Ганжі. А розпочнеться фестиваль з панельних дискусій. Більше про програму в ефірі «Радіо Культура» розповіла Каріна Дорошенко, очільниця громадської організації «Прояв», яка організовує фестиваль.
3: будемо говорити про культуру поваги, культуру пам'яті, культуру повернення ветеранів. Важливо зрозуміти і почути, як ветерани хочуть, аби суспільство ставилось до них, як має проявлятися ця повага. Дуже важливо нам говорити про пам'ять, бо ми розуміємо, що 29 серпня в нас якраз день пам'яті захисників і захисниць. Будуть мистецькі різноманітні напрямки, буде і музична програма, літературна, театр, стендап. Цей фестиваль більшою мірою навіть націлений на цивільних, але учасниками будуть ветерани, ветеранки і їхні родини. І разом ми будемо вибудовувати спільний досвід.
2: Литва передала Україні понад 28 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Житомирської та Київської областей. Про це повідомили у Міненерго на своїх сторінках у соцмережах. Як зазначається, до партії увійшли трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги та інші необхідні компоненти. Обладнання планують використовувати для проведення ремонтних робіт і забезпечення стабільної роботи електромереж.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вдень 23-28 градусів. У Києві у суботу вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві планують запустити тимчасові автобуси по трасі руху наземних ділянок метрополітену. Зросла кількість загиблих унаслідок повені у Непалі. Зниклими вважаються 56 українців. Про це та інше далі докладніше. У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену, а також збільшити рухомий склад з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. Про це повідомили Суспільному у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. У Києві від опівночі уже пролунало 10 повітряних тривог. Через це у столиці спостерігається транспортний колапс, адже наземні станції метро під час тривоги не працюють, а маршрутки переповнені людьми. Довічне позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує підозрюваній у коригуванні обстрілів по центральних регіонах України, розповіла Суспільному речниця СБУ у Черкаській області Катерина Друга. За її словами, завербована безробітна на замовлення російської армії наводила удари по енергетичній та критичній інфраструктурі Полтавщини та Черкащини.
3: Після вербування жінка почала регулярно їздити до сусідньої області, щоб виявити і передати до ФСБ координати енергооб'єктів бойових позицій української ППО та адмінбудівель державних установ. На Черкащині зловмисниця відстежувала для ФСБ дислокацію запасних командних пунктів та інших місць зосередження особового складу і техніки сил оборони. Під час розвідвилазок вона фотографувала та знімала на відео зовнішні фасади військових об'єктів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили за затримані про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.
2: Від 6 до 30 гривень за кілограм приймають огірки у жителів Сосницької та сусідніх громад на Чернігівщині, залежно від сорту та розміру. Про це Суспільному розповів приймальник овочів Володимир. За день на одному з пунктів прийому біля Сосниці збирають до півтонни огірків для консервації. Скільки можна заробити на огірках та куди їх везуть після прийому, цікавився Олексій Коцепчук.
4: На галявині лісу біля Сосниці Володимир приймає огірки, які звозять сюди жителі сусідніх населених пунктів.
5: Огірки для консервації. Не для салатів, а для консервації.
4: Розповідає, це один з пунктів прийому, що працюють у Сосницькій та сусідніх громадах. Працює точка приблизно до обіду. За день Володимир приймає від 300 кілограмів до півтонни огірків. Потім приїжджають закупівельники.
5: Мене ж приважили, решта зі мною грошей дали. І їдуть на Філоновку. Там то така точка сама. Тоді на Спаське і Спаського на Конятин. А друга машина йде в сторону Понорниці, там Хлоп'яник, Авдіївка. Її звозять з усіх усюди, в Минський район, там третя машина збирають. І привозять у Мину, там ще сортирують у Більшеті і везуть на Київ на концерним заводом.
4: Розповідає, тепер у людей приймають огірки від 6 до 30 гривень за кілограм, в залежності від сорту і розміру.
5: Сімурочка 30 гривень, дев'яточка по 24, синенькі теж по 13, і тринадцятка, і кручки по 6 гривень. Дешево.
4: Каже, в порівнянні з минулим роком закупівельна ціна впала.
5: Прошлий рік, у цьому місяці вже, у нас були огірки сімурочка, допустим, по 32 гривні, а зараз по 30. Подивіться, чоловік, він Григорович привіз. Красивий, хороший, подивіться, горочки його.
4: Жителька Сосниці Валентина привезла дві торбинки огірків. Вона вирощує їх на 7 сотках землі.
6: Бачите, чоловік 42 кілограми приїхав.
7: Він же по-настоящому займається.
4: Валентина вирощує огірки на продаж понад 10 років.
8: Якщо посадити 10 соток огірків і от за ними доглядати, скільки можна виручити за сезон?
9: Умерти можна на них.
7: Як нормально займатися, так я думаю, 2000 доларів можна заробити.
4: У цей день Валентина здала огірків на 184 гривні. Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Кі Кількість загиблих унаслідок повені на кордоні Непалу та Китаю зросла до 547. Понад 1500 людей зникли безвісти. Понад 3700 врятували, пише агентство Associated Press. До зниклих безвісти додалася ще одна українка у складі іноземної туристичної групи. А загалом зниклими вважаються 56 громадян України, повідомили Суспільному в МЗС. Унаслідок стихії на межі Непалу та Китаю утворилося озеро, через що влада обох країн оголосила про загрозу нової повені. Через це рятувальну операцію на місці Суву було зупинено. Триває евакуація людей, розповіла в ефірі Суспільна студія українка у столиці Непалу Катманду Анна Коваленко.
10: Всі роботи, які повинні робитися, вони робляться. Бюджет дуже великий виділили. Багато дуже техніки, достатньо людей. Але дуже повільно все це йде. І ще важкість у тому, що ми не можемо отримати інформацію з боку Китаю. Побачити бази, там хто пройшов китайську границю, когось знайшли, хтось є в госпіталях. Готують евакуацію, попереджають, стежать за рівнем води, за рівнем опадів постійно. Але зараз погода була дуже хороша, ці дні і всі налаштовані оптимістично на ближайші дні.
11: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. Зараз у столиці плюс 22. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 5 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Президент заявив, що РФ планує масштабувати виробництво балістики. Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Там сильна пожежа. Наразі відомо про 4 постраждалих, 3 з яких у важкому стані, повідомив очільник області Олександр Ганжа на своїй сторінці у Телеграмі. Також росіяни вдарили по АЗС у Харкові. 1 людина загинула, 5 поранено, повідомив міський голова Ігор Терехов у соцмережах. Україна має дані про плани РФ масштабувати виробництво балістики. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівником Головного управління розвідки Олегом Іващенком. Президент закликав світ посилити санкції, щоб позбавити Росію обладнання та деталей для нових ракет. Військовий експерт, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі Суспільному висловив сумніви щодо успішної реалізації намірів Росії масштабувати виробництво балістики.
3: Якщо ми говоримо про спроби наростити, це не означає, що їм вдасться наростити. Все одно у них є проблеми в тому плані, що у них нестача і обладнання, і є проблема в тому, що вони технологічно все більше деградують, і це пов'язано дійсно із санкціями, з тим, що і вони в себе втрачають велику кількість фахівців, у них є великий відтік фахівців, які виїжджають за кордон. Ну і також вони би могли собі просто нарощувати, якщо б ми не наносили удари по відповідних їхніх профільних підприємств.
2: Збільшення інтенсивності обстрілів Росії є свідченням того, що Москва не має успіхів на фронті і тому намагається здійснювати певні кроки, щоб показати, зокрема, президенту США Дональду Трампу, що РФ ще має можливості впливати на перебіг війни. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов.
4: Трамп, як людина, яка не любить лузерів, власне кажучи, почав дистанціюватися від Путіна, почав говорити про те, що той ті війну точно не виграє, а на цьому базувалася взагалі та розмова в Анкоріджі. Путіну треба хоч якось показати, що у нього є успіхи. На фронті ми бачимо успіхів, про які можна говорити, американському президенту немає. І, вочевидь, залишаються тільки от ці удари. Тим більше, що, на жаль, зараз є великий дефіцит балістики, і Путін використовує це як вікно можливості, в тому числі для того, щоб знищувати українську економіку.
1: Новини на Українському радіо.
2: Люди кольору свободи. Кінопоказ цього документального фільму відбувся у Житомирському культурно-спортивному центрі. Анна Слюсаренко, сценаристка та продюсерка фільму, розповіла, що стрічка – це історія про боротьбу українського народу за свободу та незалежність на тимчасово окупованих Росією територіях, яка розпочалася з моменту анексії Криму у 2014 році і триває дотепер. Восени минулого року фільм демонстрували у Європарламенті. Житомир – сьоме місто, де відбувся показ стрічки. Кореспондентка Суспільного Анжеліка Нестерчук побувала на кінопоказі. Вона поспілкувалася з героєм та сценаристкою фільму.
5: Я опинився в катівнях, підвалах і пройшов через побиття, тортури, були інсценування розстрілу. Вдалося все ж таки вийти на свободу і покинути своє рідне місто.
6: Сергій Захаров – художник, колишній заручник, герой документального фільму «Люди кольору свободи». Чоловік разом з творчою групою стрічки 27 серпня 2026 року приїхав на кінопоказ до Житомира. Фільм розповідає про боротьбу українців за свободу і незалежність на тимчасово окупованих територіях. Сергій розповів, що родом з Донецька, був в окупації з березня по жовтень 2014 року. У фільмі він розповідає про свою історію під час окупації.
5: Я був свідком того, того, як починається війна, як вона заходить в наш дім. Я робив такий арт-спротив, я розміщував на вулицях окупованого вже міста стріт-арт-роботи, які висміювали бойовиків. Це були різні образи смерті, і там і гірки намалював, і Матеролу, і так далі. В якийсь момент все ж таки вони вичислили мене, і мені, так скажемо, в лапках пощастило вже побачити, що таке руський мір.
6: Анна Слюсаренко, сценаристка, продюсерка документального фільму «Люди кольору свободи», розповіла, що ідея створити фільм виникла навесні 2024 року. Зйомки розпочалися восени того ж року. Прем'єрний показ фільму «Люди кольору свободи» відбувся в червні 2025 року у Києві. Восени 2025-го фільм демонстрували в Європарламенті. Житомир – сьоме місто, де відбувся показ стрічки.
7: Хотілося фільмом привернути увагу і показати, що питання окупації, воно не таке просте, як хотілося б нам, і як нам здається. Нам легше знайти хороших і поганих українців, поділити за регіональною ознакою і сказати, що в цих містах живуть хороші українці, в цих містах живуть погані українці. Але сутність людини, вона не залежить від того, в якому місті вона народилася чи в якому місті вона проживає.
6: Анжеліка Нестерчук, Суспільне новини, Житомир.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра теж без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

mieście i sklepem z obuwiem.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. По Слобідському районі Харкова поцілив бойовий дрон РФ. Російська армія атакувала промислову зону у Сумах. Про це та інше далі докладніше. По Слобідському районі Харкова поцілив бойовий дрон РФ. Влучання було по автозаправці. На місці пожежа. Щонайменше одна людина загинула. Кількість постраждалих попередньо зросла до 5 людей, повідомив керівник області Олег Синігубов у соцмережах. Також уранці російські війська атакували ТРЦ «Караван» у Київському районі Харкова за допомогою реактивного безпілотника. Унаслідок удару будівля зазнала часткових руйнувань конструкцій, а всередині спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих, бо люди перебували в укриттях, розповіла Суспільному представниця компанії-власника «Каравану» Олена Архіпова. Російська армія атакувала промислову зону у Сумах. Пошкоджені будівлі та авто, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події. Семеро людей поранені, уточнили в обласній військовій адміністрації. РФ скинули 4 каби на термінал нової пошти у Сумах, пошкодивши 3 вантажівки. Про це повідомили у компанії. До 5 зросла кількість людей, які зазнали поранень унаслідок удару РФ по епіцентру у Запоріжжі. Такі дані МВС. Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Її вже ліквідували. Кореспонденти Суспільного побували на місці влучання. Репортаж Альони Наталухи.
3: Ворог посілив сюди близько 8-9 години ранку. Пожежа настільки масштабна, що вона розгорнулася приблизно на 2000 квадратних метрів, тому що площа магазина величезна. До цього додається і те, що тут багато легкозаймистих речовин, які починають горіти, да, і вибухати. Зараз ситуація контрольована, наскільки нам повідомляють відповідні служби. Немає загрози, що перекинеться пожежа і на навколишні торгові точки. Зараз торговий центр, який є поруч з епіцентром, він закритий на сьогодні, туди немає доступу людей. Будинки знаходяться доволі далеко, тому теж загрози для місцевого населення немає. Це вже друга атака на цей епіцентр. Я хочу нагадати, що в Запоріжжі було 3 такі точки, і всі вони були атаковані армією РФ. Альона Наталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Про підвищену загрозу подальших ударів Росії по торгових центрах в Україні попередив радник президента Сергій Безкреснов. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах. Далі фрагмент цитати.
4: Загроза, по-перше, це для великих торгівельних мереж. І я кажу людям, що вже немає, як раніше. Лунає сирена, у вас є 10 хвилин, тому що шахет не дуже поспішає. Зараз усе змінюється. Зараз у нас є балістика. Це хвилина. І буквально хвилина друга. Якщо це реактивний шахет, ви почули сигнали повітряної тривоги і десь буквально 5-7-10 хвилин і шахет уже може атакувати торгівельний центр.
2: Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування. Про це сказав міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. Він запевнив, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування. До зими готуються у Херсоні. Опалювальний сезон буде одним із найскладніших, розповів Суспільному заступник міського голови Сергій Орєхов. Більше у матеріалі Оксани Хлєбус.
5: Опалювальний сезон 2026-2027 років у місті буде. Але він стане одним з найскладніших, каже заступник Херсонського міського голови Сергій Орєхов. Все через постійні обстріли військових Російської Федерації, близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.
6: Роботи з ремонту мереж та підготовки котелень тривають щодня, але через постійні обстріли та атаки дронові ситуація ускладнилася до критичного рівня. Комунальники щодня ризикують життям. Цілеспрямовані удари ворога фіксуються по спеціалістам. спеціалізованій комунальній техніці безпосередньо по бригадам під час виконання робіт та на шляху до роботи. Дуже велика ймовірність, що тепло не буде подаватися на прибережні зони, максимально наближені до річки Дніпро. Теплопостачання цієї зими там не буде через крайню небезпеку та значні руйнування як систем теплопостачання, так і житлових будинків багатоквартирних через значні руйнування інженерних мереж також стосується і мікрорайону Карабел міста Херсон.
5: Після авіаудару російських військових вночі 26 серпня одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста Херсонська ТЕЦ зазнало критичних пошкоджень, розповів у своєму зверненні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
7: На жаль, це вже не вперше, але цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.
5: Щодо інших теплогенеруючих підприємств міста, робота з підготовки триває, говорить Сергій Орєхов.
6: В комунальному підприємстві «Херсонтеплоенерго» всього налічується працюючих 28 котелень. Вже здано за актами готовності 19, що становить 68%. Також здійснюються заходи з їхньої підготовки до роботи в опалювальний період по підприємствам «Херсонтеплогенерація» 5 котелень, «Теплотехсервіс» 2 котелі. Підготовка триває.
5: Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На цю мить у столиці України плюс 20. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Федеро став радником міністра оборони Італії. Та чи залишаться українці без продуктів? Про це та інше далі докладніше. Колишній міністр оборони Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. У цій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни. Про це у коментарі Суспільному зазначили у прес-службі Федорова. Там наголосили, що основний фокус його діяльності незмінний – працювати в Україні над проєктами, які посилюють оборону та допомагають залучити міжнародні ресурси. Раніше міністр оборони Італії розповів, що запропонував Федорову стати його радником наступного дня після звільнення з посади міністра оборони. За словами Крозетто, Федоров був зворушений і сприйняв пропозицію як прояв поваги та дружби. Італійський урядовець вважає, що завдяки новим технологіям Федоров змінив тактику бойових дій і допоміг повернути ініціативу ЗСУ.
1: Новини на Українському радіо.
2: Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів, заявив під час спілкування з журналістами міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торговельних мереж. Але він запевняє, що шукатимуть альтернативи. Нині у деяких мережах супермаркетів у столиці відсутня олія, окремі позиції м'яса та овочів і крупів. А от на ринках товари є, передає кореспондентка Суспільного Лілія Гончарук. Її репортаж далі.
3: Супермаркет «Фора» в спальному районі столиці. Там, де раніше були овочі і фрукти, порожні ящики. Також бачимо, немає олії, залишилось декілька упаковок цукру. Така ж ситуація з м'ясом. На сайті Асоціації ретейлерів України вказано. У прес-службі «Фори» пояснили. 27 серпня через атаку росіян пошкоджений їхній склад на Київщині. Він пропрацював лише 4 дні. У маркетах АТБ розмістили повідомлення, де йдеться про обмеження на продаж низки товарів. В одному чеку можна придбати не більше 6 штук – консервів, олії, різних круп. Як пояснили, в прес-службі маркету все пов'язано з перекупами, а дефіциту товарів немає. Суспільне завітало в супермаркет «Новус» в центрі Києва. При вході повні ящики фруктів та овочів, але мало м'ясної продукції, де раніше стояла вода та олія порожньо. Покупці кажуть, бачити таке неприємно, але з цього приводу не переживають.
4: Те, що не дуже добре, коли починають люди панічно скупати продукти, і виходить, що на полицях їх менше, у вас вони лежать теж, можуть і зіпсуватись.
3: Склади супермаркету «Сільпо» росіяни пошкодили ще на початку серпня. Нині відсутні овочі, фрукти, обмежений асортимент м'яса і побутової хімії.
5: Економісти кажуть, якщо у великих супермаркетах не вистачає якогось товару, завжди є альтернатива – невеличкий магазин або ж ринки. Ми приїхали на один з столичних ринків і дізнаємось, яка тут ситуація із товаром.
3: На ринок за м'ясом прийшла Олена. Каже, в супермаркеті біля її дому товару не було.
6: Дійсно, у супермаркетах не все є, але тут є те, що чого нема у маркетах. Альтернатива – ринки. Потім щось треба, може, міняти у порозумінні. Може, цього не треба сьогодні, а щось інше треба.
3: Оксана продає м'ясо. Говорить, його достатньо. Але попри зменшення продукції у супермаркетах, покупців у неї не збільшилось.
7: Не все люди біжать за крупами, за таким. А м'яско вже таке, ви знаєте, це ж розкош.
3: Неподалік фруктами та овочами торгує Світлана. Розповідає, товару багато, все домашнє. Але покупців хотілося б більше.
5: Вистачає вас овочів? Я досить так бачу.
8: Вистачає, дякую. Дякувати Богу, роботаємо, та й вистачає.
5: Ви молодці, а ціни сильно змінилися?
8: Ні.
3: Володимир тримає господарство і возить молочні продукти на ринок. За цей рік, каже, вартість молочки підняв на 15%. Утім, люди віддають перевагу супермаркетам, бо так комфортніше, вважає Володимир. Тим часом міністр агрополітики пояснює, попри те, що ворог знищив майже 90% складів торговельних мереж, люди без харчів не залишаться.
9: Ретейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше. довше і дорожче, але система адаптується.
3: Також, за словами міністра, нині вирішують, хто має компенсувати втрачену продукцію. На його думку, не обов'язково це мусить бути паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами – постачальниками і власниками мереж. Лілія Гончарук та Лариса Дученко. Суспільне. Новини.
2: У Києві оголошено повітряну тривогу. І у Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену, а також збільшити рухомий склад з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. Про це повідомили Суспільному у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. У Києві від опівночі уже пролунало 12 повітряних тривог. Через це у столиці спостерігається транспортний колапс, адже наземні станції метро під час тривоги не працюють, а маршрутки переповнені людьми. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 23-28. На Київщині завтра теж без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. У Києві завтра вдень до 28 градусів, зараз у столиці плюс 18. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

0: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.
1: Jest 9 wieczorem.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Понад 60 тисяч примирників книжок згоріли від атак РФ. США передали Україні інформацію про зустрічі, які днями відбулися в РФ. Про це та інше – далі докладніше. На Київщині перекрили рух усіх транспортних засобів по частині Житомирської траси. Йдеться про ділянку з 15 по 32 кілометр автодороги М06 Київ-Чоп в обох напрямках. Як можна об'їхати, розповіли у патрульній поліції на своїх ресурсах. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи біля Житомирської траси, пишуть столичні пабліки. У Святошинському районі попередньо один травмований. Бригада медиків виїхала на місце, поінформував міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Друга доба російських нальотів безпілотників. РФ протягом дня від 6.30 до 19 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Головна ціль атаки росіян – склади та торгівельні мережі. Зокрема, росіяни вдарили по епіцентру у Запоріжжі. За даними МВС, 5 людей поранено. Також уранці російські війська атакували ТРЦ «Караван» у київському районі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. На Київщині у Вишневому поцілили по гіпермаркету «Фозі». Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області. Таке число у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Рідіт» Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У ньому ж і у цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua». І близько 10 видавництв, зокрема «Абаба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі «Радіо Культура» зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від сьогоднішнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень.
4: Для будь-якого книжкового бізнесу це дійсно великі гроші. Для нас вони критичні. На щастя, у нас ще є два склади. Там ще залишились книжки. Будемо намагатися з усіх сил робити те, що ми вміємо. Знищено тільки за цей місяць. Якщо порахувати ще з нашими сьогоднішніми втратами, близько, напевне, 15 мільйонів книжок. А Україна видає 26, бувало 30 мільйонів за рік. Тобто уявіть собі, які великі втрати.
3: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. США передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися в РФ. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не з Путіним.
5: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було.
2: Новини на українському радіо.
3: Окупанти застосовують додаткові детонатори на керованих авіабомбах. Удари такими кабами зафіксували, зокрема, й у Запоріжжі. Більше дізнавалася Карина Галунова.
6: Військові РФ встановлюють додатковий механізм підриву на авіабомбах. До такої методики окупанти вдалися через ризик того, що боєприпас може не здетонувати. Зокрема, цьогоріч піротехніки ДСНС неодноразово вилучали такі каби та фаби біля будинків місцевих жителів. Оглядач порталу «Мілітарне» Вадим Кушніков каже, другий детонатор російські військові встановлюють переважно у хвостовій частині снаряду.
7: Протягом останнього року стало доволі частим явищем. А якщо загалом брати аналіз тих засобів, які використовує ворог, а саме фугасні авіаційні бомби різного калібру, починаючи від 250 до 3000 кілограмів, конструкція фугасної авіаційної бомби, вона передбачає штатне встановлення дублюючого підривника. І ворог може використовувати його якраз в якості резервного у випадку неспрацювання основного підривача або ж в якості додаткового засобу, який робить знешкодження подібного небезпечного об'єкту надзвичайно складною задачею.
6: Додаткові детонатори можуть спрацьовувати як за таймером, так і від руху. Наприклад, коли хтось намагається перемістити каб.
7: Все ж залишається велика небезпека, якщо у випадку роботи наших саперів або ж вибухотехніків проводяться певні дії з деактивації подібного небезпечного об'єкту, все ж існує ризик того, що він здетонує, відповідно призведе до руйнування місцевості.
6: Карина Глунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 23-28 градусів. На цю мить у столиці України плюс 18. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Біля Києва стався потужний вибух. Житомирська траса перекрита для водіїв. Від ранку Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 7 бандеролей. Укрзалізниця попередила, що стабілізувати рух поїздів вдасться не раніше, ніж за добу. Далі докладніше. На Житомирській трасі біля Києва лунають вибухи. Рух усіх транспортних засобів перекрито. Йдеться про ділянку з 15 по 32 кілометр автодороги М-06 Київ-Чоп в обох напрямках. Як можна об'їхати, розповіли в патрульній поліції на своїх ресурсах. Як повідомив очільник області Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Телеграмі, унаслідок російської атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється. Друга доба російських нальотів безпілотників. Росія протягом дня від 6.30 до 19 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у Телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Українським захисникам вдалося збити 6 бандеролей та 73 ударних дрони. Головна ціль атак росіян – склади та торговельні мережі. Керівник Офісу президента та Кирило Буданов у коментарі ЗМІ пояснив таку активність окупантів майбутніми виборами і сказав, що робота над відповіддю та дроновий терор триває.
3: В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають, як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють інакше. Мінімум до виборів, як я це розумію. Але дивіться, ну всі ж теж працюють на контрзаходи. Будемо працювати.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні продовжують затримувати поїзди через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше, ніж протягом наступної доби. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. У компанії додали, що жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту. Такий формат дозволяє швидше повертати вагони та локомотиви до роботи і скорочувати загальні затримки, пояснили у компанії. До ранку суботу пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон і дочекатися свого поїзда. Якщо через повітряні тривоги пасажири не можуть скористатися квитками на потяг, діють механізми їх повернення, розповів в ефірі Суспільного директор філії пасажирська компанія «Укрзалізниця» Олег Головащенко.
4: В даному випадку застосовується претензійний порядок повернення квитків. На сайті «Укрзалізниці» є цілий розділ для цього. Він легко знаходиться в пошуку. Вводити причину затримки, звичайно, там є декілька. І вводити номер квитка, і без проблем ця залізниця змушена буде повертати ці квитки.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, в день 23-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 17, відносна вологість повітря 59%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірний.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordon.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У цей день, у 2014 році, українські військові підрозділи розпочали вихід з оточення під Іловайськом у Донецькій області. Про зелений коридор для безпечного виходу президенти України та Росії домовилися у телефонній розмові. Але коли українські колони почали рух узгодженим маршрутом, російські війська відкрили вогонь. Сотні українців загинули серед соняшникових полів за один день. А Росія вчергове показала ціну своїм обіцянкам. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу незалежність.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: 29 серпня, субота, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Прем'єр-міністр України прокоментував удар по Бучанському району. Росія знищила близько 90% складів торгівельних мереж. Про це та інше далі докладніше. Сполучені Штати Америки передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися з Росією. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни. Про це у вечірньому зверненні напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не з Путіним.
2: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було.
1: Внаслідок російського удару по складських приміщеннях в Бучанському районі на Київщині виникла пожежа та детонація. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він наголосив на необхідності суворого покарання винних. Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та усі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей за потреби їх евакуації, зазначив прем'єр-міністр. Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів, заявив під час спілкування з журналістами міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але він запевняє, що шукатимуть альтернативи, скажімо, пряме постачання продукції від виробників до супермаркетів, хоча така логістика є складнішою і дорожчою. Далі фрагмент цитати міністра агрополітики.
3: Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається.
0: Новини на Українському радіо.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» відбудеться 30 серпня на столичному ВДНГ. Він об'єднає ветеранів, їхні родини та цивільних і стане майданчиком для розмови. Серед учасників – поетка Олена Герасим'юк, реп-виконавець і поет Артем Лоїк, рок-музикант Святослав Бойко. Розпочнеться фестиваль з панельних дискусій. Більше про програму в ефірі «Радіо Культура» розповіла Каріна Дорошенко, очільниця громадської організації «Прояв», яка організовує фестиваль.
4: Будемо говорити про культуру поваги, культуру пам'яті і культуру повернення ветеранів. Важливо зрозуміти і почути, як ветерани хочуть, аби суспільство ставилось до них, як має проявлятися ця повага. Дуже важливо нам говорити про пам'ять, бо ми розуміємо, що 29 серпня в нас якраз День пам'яті захисників і захисниць. Будуть мистецькі різноманітні напрямки, буде і музична програма, літературна, театр, стендап. Цей фестиваль більшою мірою навіть націлений на цивільних, але учасниками будуть ветерани, ветеранки і їхні родини.
5: Запрошаємо на ноцне спотканні з фьордом.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на підприємство в Бучанському районі. Прокуратура розслідує обставини детонації. Євросоюз наступного тижня повернеться до підготовки відкриття кластерів для України і Молдови. Про це та інше далі докладніше. У селі Мила на Київщині після падіння або влучання російського дрона на території підприємства сталася масштабна пожежа і детонація, розповіли деталі в офісі генпрокурора, передає Суспільне. Пошкоджені будинки, пожежний автомобіль, пансіонат для людей похилого віку. Прокуратура розслідує атаку Росії та можливу службову недбалість. Слідчі перевіряють, чи законно зберігали вибухонебезпечні матеріали, чи були усі потрібні дозволи та як діяли відповідальні посадовці. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі повідомив, що через атаку сталася масштабна пожежа. Вогонь також поширився на приватні житлові будинки. Пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано. 6 людей постраждали, ще 165 людей евакуйовано з місця події. На місці працюють рятувальники, медики, поліція та усі необхідні служби. Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області 28 серпня. Таке число у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень Reddit Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У цьому ж місці свої книжки зберігали ще одна мережа Book.ua і близько 10 видавництв, зокрема Баба Галамага, Основи і Віват. Генеральна директорка Вівату Юлія Орлова в ефірі радіо Культура зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від цього удару становлять понад 16 мільйонів гривень.
3: Для будь-якого книжкового бізнесу це дійсно великі гроші. Для нас вони критичні. На щастя, у нас ще є два склади. Там ще залишились книжки. Будемо намагатися з усіх сил робити те, що ми вміємо. Знищено тільки за цей місяць. Якщо порахувати ще з нашими сьогоднішніми втратами, близько, напевне, 15 мільйонів книжок. А Україна видає 26, бувало 30 мільйонів за рік. Тобто уявіть собі, які великі втрати.
2: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила прем'єр-міністерка та з гуманітарної політики Тетяна Бережна.
1: Новини на Українському радіо.
2: Державна прикордонна служба наразі не бачить активного нарощування білоруського військового угруповання безпосередньо біля державного кордону України. Водночас загроза із території Білорусі залишається, оскільки Мінськ продовжує підтримувати Росію. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ані поблизу кордону, ані безпосередньо вздовж лінії державного рубежу не спостерігається формування угруповання, яке свідчило б про підготовку до активних дій.
4: Загроза з території Білорусі, вона нікуди не зникає. Все це буде тривати до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію. Ну, але наскільки збільшується для нас загроза, наскільки вона може, ну, ситуація в цілому змінитися, звісно, що це не задача для підрозділів розвідок, і вони стежать за тим, що відбувається в глиб території Білорусі. І, власне, ця інформація доводиться також і до органів військового управління, щоб приймалися необхідні рішення щодо посилення в подальшому того чи іншого напрямку, якщо ситуація змінюватиметься.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У серпні 2014 року на Донеччині під Іловайськом українські захисники опинилися в оточенні, яке увійшло в історію як Іловайський котел. Наші захисники боролися до останнього, намагаючись утримати позиції і прорватися.

0: Це, але не вийшло. Попри домовленість про зелений коридор, під час руху колони російські військові відкрили вогонь. Постраждало понад 1100 осіб. Загинуло 366 військових та правоохоронців. Сьогодні соняшник, як символ цього дня, стає світлом і нагадуванням наступним поколінням про цінність свободи. Пам'ятаємо. Спільне новини на українському радіо.
1: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Понад 200 людей евакуювали з місця масштабної пожежі на Київщині, серед них діти. ЄС 1 вересня повернеться до підготовки відкриття кластерів для України у Молдови. Про це та інше далі докладніше. Вже понад 200 людей евакуювали з місця масштабної пожежі на Київщині. Серед евакуйованих є діти. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, після російської атаки у Бучанському районі вже розгорнули оперативний штаб. Рятувальники, поліцейські, медики та інші служби працюють на місці і допомагають людям. Пожежу досі гасять. Нагадаю, ввечері 28 серпня у селі Мила на Київщині після падіння або влучання російського дрона на території підприємства сталася масштабна пожежа і детонація. Прокуратура розслідує атаку Росії та можливу службову недбалість. Після завершення літньої перерви робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення наступного тижня повернеться до підготовки відкриття кластерів для України і Молдови. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на джерела у Брюсселі. Як пише видання, у вівторок, 1 вересня, робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення першим питанням порядку денного розгляне результати скринінгу перемовного другого та третього кластерів для України та Молдови, та має намір їх затвердити. Це розпочне формальний процес підготовки до їх відкриття.
0: Новини на українському радіо.
1: Від 6 до 30 гривень за кілограм приймають огірки у жителів Сосницької та сусідніх громад на Чернігівщині. Залежно від сорту та розміру. Про це Суспільному розповів приймальник овочів Володимир. Скільки можна заробити на огірках та куди їх везуть після прийому, цікавився Олексій Косипчук.
2: На галявині лісу біля Сосниці Володимир приймає огірки, які звозять сюди жителі сусідніх населених пунктів.
3: На огірки для консервації. Не для салатів, а для консервації.
2: Розповідає, це один з пунктів прийому, що працюють у Сосницькій та сусідніх громадах. Працює точка приблизно до обіду. За день Володимир приймає від 300 кілограмів до півтони огірків. Потім приїжджають закупівельники.
3: Мене ж приважили, рештували зі мною, гроші дали. Їдуть на Філоновку, там то така точка сама. Тоді на Спаське і Спаського на Конятин. А друга машина йде в сторону Понорниці, там Хлоп'яник, Авдіївка. І звозять з усіх усюди, в Минський район, там третя машина збирають. І привозять у Мину, там ще сортирують у Більшеті і везуть на Київ на концерний завод.
2: Розповідає, тепер у людей приймають огірки від 6 до 30 гривень за кілограм, в залежності від сорту і розміру.
3: Сімурочка 30 гривень, дев'яточка по 24, синенькі теж по 13, і тринадцятка, і кручки по 6 гривень. Дешево.
2: Каже, в порівнянні з минулим роком закупівельна ціна впала.
3: Прошлий рік, у цьому місяці вже, у нас були огірки сімурочка, допустим, по 32 гривні, а зараз по 30. Вон, подивіться, чоловік, він Григорович привіз. Красивий, хороший, подивіться, горочки його.
2: Жителька Сосниці Валентина привезла дві торбинки огірків. Вона вирощує їх на самих сотках землі.
4: Бачите, чоловік 42 кілограми привіз.
5: Він же по-настоящому займається.
2: Валентина вирощує огірки на продаж понад 10 років.
6: Якщо посадити 10 соток...
7: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька вітаю. Освітня омбудсменка закликала відмовитися від святкових лінійок 1 вересня. В АТБ спростували дефіцит товарів та пояснили ажіотаж у магазинах. Далі докладніше. Відмовитися від святкових лінійок та інших масових урочистостей на 1 вересня через загрозу російських обстрілів та постійні повітряні тривоги закликала керівників закладів освіти освітня омбудсманка Надія Лещик. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала, що масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже у разі оголошення повітряної тривоги забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкриті території вкрай складно. Замість лінійок посадовиці радить провести інструктажі з безпеки, перевірку укриттів у закладах та надання психологічної підтримки дітям. У мережі супермаркетів АТБ від учора запровадили обмеження на продаж низки продуктів. Ліміти діють як під час купівлі магазинів.